0: למה לקוף בהון?
1: למה היא?
2: מודי העקם מגהץ, טבעי יפה.
3: דיבי היא איפה מונגן אסטני?
1: ויילל וייף.
4: אקי גוי גוטו מגפו לתווה לבטקה, אקי צ'ארט תאוגה אמה טופ לבטקה, עדי מינונס אקי פליטפורם תאוגה.